Zakoy ga mech re no me ke no re es luka bal bon do re bon do son su su si no lo go ke go lo go ra ka re ba ka bon ser pe cho ke cho pe cho ser ta ne cha a mon nos a ve ra ve ra sa.